ya Rusinga walimwengu duto noyo akadiera na usuni mwingi kiparo ndalo maukoloni moyo makanyege nuchu kasiro mouro kendo utinga gwenge momini luka agwenge wodere mono yalo duto mouro.